Aye na dum ne mo bro ho. Ye so po wo ma ye. Tata ya na woje ye. Baby aye ko bia na ode ye ko. Ne ko ba se ye ba o san so de ya ba so due mu. Eno ma ne ye asafo Yehowa. Eno ma ne ye twedi ampon. Eno ma ne ye nyame ananim ne na chi.